fani a wasere wi aspasa busa no sasa wosa wosa wu ye eye be yesu fe sa wu tu wi ata be yesu fe sa wo ya de eye oh ha Hallelujah.